I pozdrav svim slušateljima u taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Jer je taksi centrala in Klagenfurt Austrija 0463 150 150 150. Pozovite 0463 515151. Taksi centrale Klagenfurt Austrija.

muzička želja za gospođu Jovanku Klangefurt, Austrija. Pjesma romska. Duško Petrović.

to pjesma za naše Garnino Sarajevo. A mi idemo danas našim programom. E, Mitar Mirić za Dragana Ljubljana Slovenija. Ljuba Ličić.

0: iz Ljubljane selimo se ponovo u Sarajevo. A za našega Hamdiju Dobrinja Sarajevo i pjesma Hasiba Agić od Sabaha pa sve do Akšama. O Hamdija.
1: Od Sabaha
0: Radio
1: Pasove
0: Agora privatni muzički radio svake subote uživo
1: od Sava
0: 0463 418 666 666.
1: Pasove do Akšava.
0: I pozdrav za sve naše slušatelje širom Europe koji prate naš program uživo večeras.

Kasi Bagić za našega Hamdiju, Dobrinja Sarajevo i BH Telekom Bosne i Hercegovine.

0: I evo nas ponovo u Sarajevu.
1: Ženo, sa Balkana!
0: I muzička želja za Fjerinu Sarajku. Amela Zuković. Hit pjesma Žena sa Balkana. Pozdrav našoj Fjeridi Šeher

sa ovom pjesmom Ferida pozdravlja sve svoje prijatelje u Sarajevu, kao i svu rodbinu i prijatelje u New Yorku.

radio, da sam pekar. I pozdrav za najbolje pekare u Sarajevu. Pekara dva goluba. Iliđa Sarajevo. I pozdrav za pekare. Dan i noć, 24 sata za vas. Stupska. Stup bulevar. Sarajevo. I pozdrav za pekaru Sunce, Stupska. Bulevar Sarajevo. Dragu, nisam kriv, nisam kriv, svak je na svoj način živ, naši živ, naši živ, kad je ljubim, čitam dan. I pozdrav za naše slušatelje širom svijeta. Od Ćevapđenice i Akšinice, Venera, Neđarići, Sarajevo.

i muzička želja za Admira Velenje Slovenija. Enes Begović i pjesma Oprosti.

Još jedan hit izvučen iz naftalina. Hit iz 1975. Mirjana Baraktarević. I hit pjesma Samo njega sanjam.

Novo na Radio Talasima. Nova pjesma Sajo Kapić, Šara i Vara i Ljepotice, ali nećeš zadugo. Sajo Kapić. Radio 105,5 svake subote uživo.

i SMS poruka od Emine Velika Kladuša. Muzičku želja Zdravko Čolić i pjesma Jedina. Emina pozdravlja sve slušalce radio Agora. I naravno sve prijatelji društvo Veliki Kladuši, Bosna i Hercegovina.

I večeras raspjevane Miraklije za Refika Živinice i pozdrav za Kalesiju. Raspjevane Miraklije.

taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich, 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite Taxi Centrale Klagenfurt, Austrija.

jedna SMS poruka od Hamdije Dobrinja Sarajevo i muzička želja Hasi Bagić od Sabaha pa sve do Akšama za našega Hamdiju Dobrinja Sarajevo.